pathin pak na hla van lal din na khum thar wang lai ni te hla ngai samai te hi la hi asak tu van lal din ei phu ve ani